Morgen, mandag 22. juni. Today's the day. Eller, det er jo i natt. Er det i morgen? Er du med? Det er Norge, Senegal, jeg tenker på. Og det er jo egentlig i morgen. Men kan vi ligge oss først? Jeg og dere skal være med i 2 timer. Vi må spekulere litt i dette.

0: Ja, hva lag skal de stille med i kveld? I natt?
1: Ja.
0: I morgen tidlig?
1: Jeg tror at det coaching-teamet i verdensklasse stiller med mer eller mindre det samme laget som de gjorde. Og det burde de ikke gjort.
0: Jeg mener at det skal skje ett eneste bytte.
1: Jeg vet hvem det du mener da.
0: Ja vel.
1: Jeg tror du mener at du skal ta ut Torbjørn Heggem.
0: Ja, du helt rett i det. Og sette jeg inn.
1: Og da skal du sette inn han Sundmøringen. Han som skårte målet, han som skårte målet. Ja,
0: stemmer det.
1: Ja.
0: den endringen vil jeg ha, men det er ikke sikkert at jeg får den. Dette laget har jo hatt veldig stor suksess i kvaliken og i de siste to årene, og har faktisk alt ikke tapt på to år. Det skal noe til å bytte på disse, så lenge det går godt, og godt går det, men jeg er enig i at vi kan ta et bytte på stopperplass. Han burde gjerne ha vært inne for lenge siden, faktisk.
1: Ja, og han burde tok han ut mye fortere. Torbjørn Heggem. Og han, du er klar over det at han har faktisk mistet plassen, er det Genoa han spiller, han har mistet plassen, nei, det er Østigård som er Genoa. Han er en eller annen sånn italienske klubb, han Heggem også, er han ikke det?
0: Ja, men han har mistet plassen.
1: Han har mistet han til en annen nordmann.
0: Ja, han ble skadet over vekka i sånn.
1: Ok. Ja. Det går for det samme.
0: Nei, han er nok inne på laget i frausen av han. Vil jeg tro.
1: Okay.
0: Han sleid mot Kuwait. Han gjorde det. Nei, Kuwait.
1: Ja, det samme.
0: Ja.
1: Kuwait eller Irak eller Iran.
0: Irak, eller,

0: Ja, men jeg tror nok at Ødegård kommer tilbake. Han sleid dueller med den banen. Jeg vet hvordan sånne baner å spille på. Det alldeles forferdelig. Det, ballen henger fast i graset. Og da det ikke lett.
1: Nei, jeg synes det dårlig unnskyldning også.
0: Ja, det får du gjerne synes, men hvor mye fotball har du spilt i ditt liv?
1: Ja, det ikke mye.
0: Nei, jeg tror jeg har spilt etter 2-3 kamper mer enn deg.
1: Ja, blir du irritert nå? Blir du irritert?
0: Ja, nå ble jeg irritert.
1: Ja, ok, det lov det. Men du, i dette land, jeg har jo nettopp du snakket noe om demokrati.
0: Ja.
1: Og i dette landet er vi lov å ha en mening selv om ikke spiller fotball.
0: Det helt korrekt.
1: Og jeg mener at Ødegård bør ligge tynt an.
0: Ja, det får du lov å mene.
1: Ja, han har gjort utrolig mye. Han utrolig kreativ når han på det beste, men han veldig langt derifra, og han har ikke vært det lenge.
0: Nei, men det vi ser, det vi ikke hører og det vi ikke opplever, det hva han betyr for de andre på laget. Som kaptein og som dirigent og som motivator og i det hele taget er han utrolig viktig ifra garderoben til oppvarming under kamp og ikke minst etter kamp så Ødegård det skal henge veldig høyt å ta han ut av banen.
1: Ok, hvis du da Åge, hvis han skal ut, hvem ville du sette inn da?
0: Bob, Oscar Bob.
1: Ja, det er vi i alle fall enige enten vi spiller fotball eller ikke spiller fotball. Det hadde vært kjekt å se han i den rollen der.
0: Jeg kan jo sitte han i den rollen.
1: Ja, jeg har.
0: Han behersker han utmerket. Han gjør det. Han har den eventyrlige evnen til å vandre og drible og føre ball og sedje fart.
1: Ja.
0: Det er jo feilt at vi skal ha sånne på benken.
1: Ja, ja i tillegg til det så er han på veldig mange måter kreativ på samme måte enn Ødegård.
0: Ja, da, han er faktisk talt. Jeg synes han er en av de beste spillerne i troppen, og det er veldig synd at han skal ha plass til han. Men de offensive spillerne i det norske landslaget, det er verdensklasse spillere, alle ihop, og det er ikke enkelt å komme inn der.
1: Det kan du si, men vi møter Senegal, og det må vi snakke litt om etterpå.

Da er klokka 12, og jeg har bestemt meg. Jeg skal ligge meg og sove frem til kona kommer hjem fra jobb, rett og slett. Så det nytter ikke å ringe meg. Jeg kommer til å skru av telefonen. Tusen takk for følge, og jeg er tilbake igjen i morgen. I opptak fra gjort klokka 4 i natt. Ja, det er sant. Så da har jo dommen falt i USA. Her med sleie Venezuela når vi står opp i morgen. Ja, for de som ikke skal se kampen, gjelder det. Så jeg sa det. Tusen takk for følge. Jeg gjorde jo det. Ja, ha en strålende dag, natt. Og så videre snakkes i morgen.

Bård Jensen på telefon med bingo en rekke på tale 5. Tale 5 var nest siste tale vi hadde. Det betyr bare ett tal som for sent, og det tale 49. Har du en rekke på 5 eller tidligere, så må du ringe. 49 altså for sent. Bård Jensen har ikke brett